0: inyungu z'umurengera zisya none zishaka kugahunyanga papa ati hari ibyiyumviro bitandukanye mu iyi minsi kugateka kazi na muntu ati harabiyumvira ko umuntu yogira iteka dufatiye kuco amazi canke kuvyo ashoboye gukora gusa papa ati haba namba ivyo sivyo na gato kuko iyo ntumbero igira umuntu igikoresho gishobora gukoreshwa uko ariko kose mu gushikira inyungu zacu papa ati agaciro k'umuntu ntigahagaze ku byo ashoboye gukora atariko nyabuna gahagaze ku buntu bwiwe ati eklesia muryango irazirikana kandi gategera ko ishirwaho niyemezwa ry'amategeko yubahiriza agateka kazina muntu ari igikorwa ciza kandi kidasanzwe ku neza ya zina muntu ati nubwo biri uko mu minsi ya none ayo mategeko asa naho ataco amaze mbere akaba abangamiwe n'ibitari bike papa ati ubwa mbere biribonekeza ko womenga igikuru n'ukuyashiraho hatitaweho kuyashira mu ngiro ati nico gituma kubw'iterambere ry'ubuhinga bwa none mu iyi minsi agateka kazi na muntu gahunyangwa atacamira papa ati ubwa kabiri biribonekeza neza ko ayo mategeko atacemewe na bose kandi hose ibishobora gutuma abafise ububasha bashobora kuyahindura uko bishakiye ku nyungu zabo papa arangiza atwigisha ko kugira ngo dutegere ko zina muntu wese afise iteka atawundi muntu n'umwe arekuriwe ku mwaka bisaba ko twese dushira imbere ineza rusangi tugasenyera ku mugozi umwe mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu papa ati naho intwaro rero gukora ibishoboka byose kugira ngo hatsimbatazwe ubunywanyi ubumwe n'itunganywa ryiza ry'ibihugu kugira ngo ineza rusangi yame ishirwa imbere gutyo umuntu wese ashobore gushikirwa n'iterambere yongere yubahirizwe mu iteka ryiwe cuti namwe bakunzi mwari mu ruteze yompi aha niho amakuru twe twabateguriye agarukiye mwakoze kudutega yompi naho butaha Jean Paul Nshemezimana ku bwa Radio Vaticano.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.